0: orixinal galego, o equipo orixinal de Galicia. Vamos a ver que opinan os nosos aficionados de cabeceira, os nosos representantes da Marea Celeste aquí cada xoves no Ser Deportivos Lugo, no verdadeiro Pazo Fala. Alberto López, Álex Cedrón, David Ojea, que tal, como estamos?
1: Hola, boa tarde.
0: Dios, vaya ruido que temos aí. Álex, que tal?
2: Venga, nunca peor.
0: Nunca peor,
2: ¿verdad? Aquí disfrutando.
0: Está nos costando un poquinho escoitar a Álex, a ver se se move por aí, se se chega unha ventá, unha fiestra. Mentres tanto, David, que tal?
3: Hola, moi boas. Pois nada, contento, despois de un fin de semana fructífero.
0: Orixinal galego ou orixinal de Galicia?
3: Ahora mismo, no sé si me pillasme un poco despistado estas horas, no sé por dónde van los tiros.
0: Nada, era unha broma entre a canción e o do equipo de Galicia.
3: Vale.
0: Non tiño moito máis recorrido.
3: Bueno, nada, estou lento.
0: Bueno, como lo dices a resposta. Alberto.
4: Que, houve breganada de inverso ou non?
0: Madre, leva, vai.
2: Precisamente.
4: Era visto, casi podemos decir que era visto, pero bueno.
0: Oiche, acabamos de escuchar a Suso Ibanca que él veía de todo menos una breganada inversa, ¿eh?
4: Sí, bueno.
0: No tenía mucha fe,
4: Non tiña moita, a ver, evidentemente tiñamos pouquiño, o normal era perder, pero xa sabes que cando peor pintan as cousas ou parece que todo vai
0: que hai algo,
4: mal,
0: hai unha mística que de verdade vos lo digo, eu outro día cando estábamos aquí falando, precisamente sacache tú o tema da breoganada inversa, Alberto, como prácticamente sí, o acuñador da expresión que eres.
4: Non, home. Bueno, ni moito menos. Hai moita xente que prega, pero sí, bueno, vale.
0: Un grande
4: no programa, sí, quizás sí.
0: É como unha enerxía que se empeza a percibir. E tú dices tú, é que non é tan surrealista gañar, eh?
4: Non. E levantaste pola mañán e dis, hoxe é un deses días.
0: Sí. É algo que se percibe, non sei, a mí dame a sensación. Chamádeme místico, chamádeme o que queirais, pero, en fin. Bueno, o caso é que se volvía ao Pazo dos Deportes, os que puderon ir, unha data especial, viña ademais Ricky Rubio, que ten moitos fans. Viña tamén la Provítola, non pudo vir ao final Sule, que lle mandamos unha, non nos vai estar escuitando, pero lle mandamos unha aperta por esa paternidade. Bueno, Álex, como vivistes esa volta ao Pazo, a volta a ACB?
2: Pois ademais que, o certo que disfrutamos moito, non? Porque a parte de que para mí foi sendo unha mañá un ambiente moi bono ao Pazo, para mí, aún non entendo moita, eu non quixera que houve un canto ambiente, porque foi un ambiente moi bon, pois é, xa, non te damos
0: escoitado, Álex. Hai que facer algo con eso.
2: Escoitaseme.
0: Ahora sí.
2: A ver, é que estou fora na rúa.
0: Aí, pois estate quieto.
2: Aí andamos.
0: Decías,
2: do Pazo. Non, a verdade é que se disfrutou moito, que houve un ambiente moi bon este domingo. Pero vimos un partido de baloncesto de gran categoría, por unha parte un gran moi pedal que xogou moi ben en equipo, que prácticamente non se pode destacar a nadie, nin para nin para, porque eso foi un equipo, e despois unha peña que vivía de dúas gracias, por así decirlo, dos xogadores máis, como son la Provítola e Ricky Rubio. O Ricky Rubio, que a parte de ser un gran tamén, tivo certa axuda por parte de Luz de Cris, pero ainda así non vamos a ver o estudar. Foi un domingo para estar todos contentos.
0: Bueno, máis ou menos entendimos o que quixaxe decir, Álex, a ver como podemos mellorar esa conexión. Mentras tanto, Alberto, destacaba agora, Álex, pois esa, bueno, o feito de ter no Pazo dos Deportes, ademais, como xornada inaugural, un partido de categoría entre dous auténticos equipazos. Agora escoitámonos de volta, Álex. Dalla risa a David. Serás cap... Bueno, non podo dicir. Eso, Alberto, que decía Álex, tamén destacaba o feito de ter a Provítola, a Ricky Rubio no Pazo, de ser quen, de plantarlles cara, de leválos polo rego, ainda así facendo uns numerazos.
4: A ver, son dous xogadores superlativos en calquer equipo, en o Juventud tamén, por suposto, e, bueno, ainda así, pois, os conseguimos neutralizarlos, é dicir, os nosos bases estiveron tamén a un gran nivel os dous, como decía Alex, prácticamente todo o equipo, é que non podes destacar a ninguén nin para ben nin para mal, en todo caso, destacaríos a todos para ben, menos a Casibabo, que non vimos, todos no seu rol fixeron unha aportación magnífica, con algúns momentos mellores e peores de algún xogador, pero, vamos, invita, dende logo, moito optimismo o que vimos no Pazo este domingo.
0: David, pobre Casibabo. Home, vería de
5: bueno, menos sentado. Ás veces, pois, non che toca, non che toca, o que hai. Si esto, os que xogamos o baloncesto sabemos, e os que chupamos moito banquillo con mamín sabemos máis.
0: Empatía de banquiño.
5: Claro, pois toca, outros días serás útil ou farás algo polo equipo. Bueno, é o que hai, non? O sea que eu engado que, bueno, que máis ou menos todo o temos, non? O tema das sensacións, non? De que foi un partido que non sei, que a mellor é que estábamos super convencidos de esa breuganada inversa e tiñamos unha tranquilidade extra ou algo así, non? Pero de que a sensación de que o partido estivo controlado casi en todo momento, non? A verdad que é unha gozada e unha sensación extraña.
0: Decía agora Suso, Álex, estuvo escoitando a tertulia dos compañeiros o pasado martes, de Ovidio, de Fran e de Paco, que, claro, eles decían o martes que en ningún momento se viron agobiados pese á cercanía moitas veces do Juventud no marcador. E el decía que non entendía ese senso, que como non iban a estar agobiados, que era o Juventud.
6: Pois eu estaba no partido, estaba máis con Suso, por así decirlo, porque a verdad no paso sempre tes a sensación de ui, que se acercan, que este que cumple aquilo, que hasta o último segundo do último minuto non podes dar as cousas por feitas. Pero sí que vendo xa friamente o encontro, a verdad, que o tivo bastante controlado, foi moi superior. E realmente só hubo un momento así de pequeno susto ao final do terceiro cuarto, onde de repente colocámonos un pouco en ataque, sobre todo fallando con dúas triplas da Anitovich moi ben tiradas, pero que se totalmente de dentro, literalmente. Os nervios sempre se teñen porque o Breu vendo en directo sempre se teme nervio, ainda que vaya gañando case de 20 ou de 30. Pero cando foi o Breu moi superior, o partido realmente sí que estivo controlado.
0: Bueno, por certo, temos que analizar máis aspectos que podemos ver xa por primeira vez na Liga ACB. Sí que é certo que tiñamos bastantes debutantes na categoría. Decía outro día Paco que se movían como a peixe na auga, que parecía que levaban toda a vida no baloncesto europeo. Por concretar un pouco, Alberto, que me podes decir dos americanos deste ano, que está a xente moi contenta,
4: Pois, a ver, a tenor do partido visto o domingo, para estar contentos, creo que partimos de que mantemos a base do ano pasado e melloramos as presentacións dos extracomunitarios, que eran unhas cuestións que tiñamos así como un pouquiño en dúbida de se iban a mellorar ou non, e a priori, pues, visto este encontro, parece que sí que son capaces de darnos moito máis. A liga é moi longa, levamos un só partido, pero tanto Bolton como Tevin Brown gustaronme moito. E destacaría tamén a Anderson García, que para o primeiro día, elevando aquí apenas uns días, causoume unhas sensacións moi, moi boas. Parece un xogador, bastante centrado e que siga así.
0: David.
5: Pois sí, a verdad que, sorprende tamén, hai que pensar que, as cousas saíron e que tenemos tamén partidos nos que algúns destes xogadores non teñan o seu día. Eu, de Tevin, o que pouco que vin este Brau un pouquiño en Canadá, o ritmo de xogo era totalmente diferente, na pretempada, moitas veces non pode sacar grandes conclusións, pero está claro que é un tipo que ten calidade. Outro día, fixo un partido moi bon. De Rasir Bolton, quizás tiña máis dúbidas, pero, un perfil de xogador que a mí me gusta, e terá os días mellores ou peores, a verdade que chapó. A Anderson, penso que nos sorprendeu a todos un pouco, recén aterrizado, non? O ben plantado que está na pista e intensidade que dá. Creo que tamén hai que valorar tamén moi positivamente a Illich, non? Que que tamén para min é certa sorpresa, pero máis que nada por esa dúbida, non? Por esa por ese descoñecemento, non, de do perfil de xogador no que os atopábamos, que penso que o describiu bastante ben o noso adestrador o non sei se foi nas últimas veces o que demostrou outro día, pois concorda un pouco con todo eso.
0: Álex, que opinas?
7: Pois sí, para mí a mellora nos americanos é moi clara. Sí que para mí non son estrellas, xalá ten un nivel superlativo, pero tampouco espero un nivel superlativo deles, senón que espero un nivel moi alto e moi regular. Son xogadores moitísimo máis completos, moitísimo máis xogadores ACB que os americanos do ano pasado. E despois concordo tamén con meus compañeros, a mí, o partido da Universidade encantoume, sobre todo parece un xogador moi, moi inteligente e que nos aporta precisamente que nos levaba faltando na pretempada, un xogador con físico, con defensa no 4, que vai ben as axudas e que aporta rebote, que aporta todo o que necesitábamos nese posto, que vai ser un complemento perfecto para Brankovic.
0: Bueno, pues ahora en estos derradeiros minutinhos que nos quedan de tertulia, hai alguén axitando unhas maracas desde fai un cacho que van estar os ouvintes acordándose de min toda a
5: tarde. Está no baño, coa cisterna, non se sabe moi ben.
0: Sí, tamén,
4: pode ser. Eu prometo que non son,
0: Mi madriña, eu pido desculpas por o son de esta tarde, cousas do directo, xente. Xa para rematar, David Manresa.
5: Ai... Pois pues non sei, xa non sei que pensar.
0: Tú, se non é campeón da Supercopa, xa non merece a pena.
5: Bueno, que estou así nun estado de ánimo de felicidade, de todo. Penso, digo, joder, vaya quinteto titular que temos, e vaya cinco que hai no banquillo, que ben estamos xogando cando xogamos ben. Bueno, pues, o que teño medo é a que non teñamos o día. Eu penso que se seguimos fiéis ao estilo, se as cousas máis ou menos saen medianamente normais, pois agora xa penso que gañamos todos, claro, evidentemente este tamén, pero bueno, todos sabemos que é unha cancha complicada, vamos a ver se xogamos as nosas cartas, se o feito de que eles teñan unha plantilla pois casi feita de novo, pois lles pode afectar máis que a nós que vamos máis rodados, así que bueno, eu quero ser optimista, pero bueno, sendo un pouco consciente, non, das dificultades.
0: Alberto.
4: Pois vou invocar o contragafe, porque coido que van a ser favoritos eles. Veñen doídos despois do último día, ou seja, realmente seríamos favoritos nós polo que estamos facendo, pero vai se aliñar todos os astros para que Manresa nos gañe na súa casa, outro día perderon un puesto, unha
5: adivinha, vou-me xa.
4: Entón, pois eso, vamos a invocar o contragafe, que me digades o próximo xoves, non tiñes razón. Así que, nada.
0: Pois veña, Álex.
7: Pois, pa min, se llevamos o 100% de intensidade, somos o mellor equipo que eles, pero xa vimos varias veces en pouco tempo, incluso nesta pretempada, que se baixamos un pouco o ritmo, se nos confiamos, podemos gañar literalmente calquer equipo. Así que, pa min, somos mellores, pero que pés no chan e concentración máxima.
0: Bueno, pois veremos a ver o que acontece en este caso, vindeiro sábado a partir das 9 da noite nese Manresa Río Breogán. Unha aperta, rapaces.
5: Unha aperta, rapaces, forza Breu.
8: Xa está aquí o San Froilán de Lugo. Do 4 ao 12 de outubro, 9 días de festa, con concertos gratuitos, verbenas todos os días, programación especial infantil, tradición, gastronomía e moito máis. San Froilán, un San Froilán para todos. Concello de Lugo. Consulta toda a programación en sanfroilán.info.
9: Aniversario en Mini Masas Gándaras. Lleva 3 unidades y paga 2 en Bonito Albo. Todos los tipos o en sopas con fideos gallina blanca. Abrimos todos los días y además de comprar puede repostar carburante. Mini Masas Gándaras. Estamos de aniversario.

¿Qué tal? Boa tarde. Mañá o Congreso decidirá se convalida ou non eses dous decretos aprobados o martes polo Consello de Ministro, decretos con medidas para facilitar o acceso á vivenda e dar resposta a ese malestar social, a esas movilizacións xurdidas a raíz do desafiuzamento de Mari Carmen. Polo pronto, a contestación social vai en aumento tamén na nosa comunidade. A concentración, a acampada, que se pode visibilizar xa na Praza do Obradoiro de Santiago, vanlle seguir outras concentracións convocadas para esta fin de semana. A mocidade sai á rúa para reclamar o seu dereito de acceso a unha vivenda digna, mentres os políticos seguen a gresca, seguen na liorta sobre de quen é a responsabilidade pola non construción de vivenda protexida, mentres os populares reclaman o goberno de Pedro Sánchez a súa responsabilidade por 8 anos din sen construir vivenda pública. En Galicia o panorama non é diferente e Rueda bota as culpas o goberno de Sánchez, mentres en Galicia, lembremos, a vivenda protexida foi a grande ausenta nas políticas públicas na última década. De seguido iremos á Praza do Obradoiro, estamos a xoves 1 de outubro,

0: Comeza con tempo solleiro, aínda que agora pola tarde está aumentando a nubosidade no leste da comunidade. Para mañá, alternancia de nubes e claros con posibilidade de chuvascos localmente treboentos no sueste dourense. Un xoves que nos deixa outros titulares que repasamos con Íñigo Caínzos. Boa tarde.
1: Que tal? Boa tarde.
0: O presidente do goberno inaugura no Grove o foro da Toxa facendo un chamamento á regulación da inteligencia artificial.
1: Pedro Sánchez defendeu unha vocación humanista desta ferramenta e sostivo que España foi pioneira en Europa á hora de legislar sobre a inteligencia artificial. O presidente amosouse moi crítico coa postura de Donald Trump de darlle liberdade ás grandes plataformas.
2: Presidente de Estados Unidos diciéndole a los grandes tecnoligarcas que se tienen que autorregular. Yo creo que es un error poner en manos del zorro el cuidado del gallinero. Eso no va de pactos voluntarios entre tecnoligarcas y de autorregulación. Esto va de obligaciones legales, de escrutinio público, de control social, de supervisión gubernamental y también, ¿por qué no decirlo?, de asunción de responsabilidades incluso penales.
0: O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia avala o Parque Eólico Bustelo e rexeita o recurso dunha asociación ecoloxista.
1: O Alto Tribunal Galego aplica a doutrina do Supremo e conclúe que non houbo fraccionamento do proxecto nin intención fraudulenta nas autorizacións previas deste parque. Destaca que compartir infraestructuras con outros parques reduce o impacto ambiental ou evitar duplicidades.
0: E a gripe amosa unha tendencia crecente.
1: Con máis consultas e máis dispensación de antigripais na última semana, a actividade está en intensidade basal. A taxa de dispensación de antigripais subiu un 25% e as probas de antíxenos case un 90%. Tamén aumentou en 25 puntos o volume de consultas por gripe ata chegar ata 17 por cada 100.000 habitantes. Un incremento en todos os grupos de idade, salvo en menores de 4 anos. A maior taxa dase en persoas entre 5 e 19 anos. Tamén subiron indicadores relativos ao coronavirus.
0: Son as 7:23 minutos con Pablo Gómez no control técnico. Comezamos.

0: Con esa ollada resposta cidadá en Galicia pedindo medidas contra os fondos Boitre e tamén para facilitar o acceso á vivenda e evitar subas desorbitadas dos alugueiros. Ademais da acampada que está en marcha en Santiago, distintos colectivos convocan tamén concentracións para este sábado en Lugo, na Coruña ou en Vigo. Imos en primeiro lugar ata Obradoiro. Xeli Villaverde, boa tarde.
1: Que tal? Boa tarde, Fer.
0: Cale a fotografía esta hora da tarde? Continúa esa acampada?
1: Sí, continúa a acampada e cada vez súmanse máis persoas, sobre todo xente nova. Tamén son moitos os curiosos que se achegan para ver o que está a acontecer. Vese que se organizan como poden. De feito, formouse xa un grupo de coidados e vimos algunhas persoas que se achegaban a traer víveres e outros materiais, así como xente interesada en participar. Hai diferentes grupos e diferentes actividades, mesas, cadeiras, xente falando, comendo, ademais cunhas caixas improvisadas. A modo de mesa están a facer novas pancartas que debuxan e decoran xuntos no chan. Fer, teño conmigo a Dani González, voceiro do Sindicato de Vivenda de Compostela. Que tal?
2: Hola, bo día, compañeiras.
1: Dani, cal foi a decisión que se tomou nesa asemblea?
2: Pois a decisión agora mesmo tomada polas veciñas aquí acampadas é que o principal obxectivo desta asemblea é conseguir que esos dous decretos presentados perante o Congreso sexan aprobados e, evidentemente, se non se aproban, é posible que esta acampada sexa indefinida.
1: Iso quería preguntar, atacando, tedes previsto continuar coa acampada?
2: Habría que remitirnos de novo a esos obxectivos. Efectivamente, estamos agora mesmo na acampada elaborando obxectivos máis específicos, máis a medio ou longo prazo que nos permitan ir alén deses decretos como o primeiro paso, que xa o teño comentado en outras entrevistas. Estos decretos serían un primeiro paso moi taimado e que chega tarde e, claro, será ata a consecución deses obxectivos que durará a asamblea.
1: Ese mañá se aproban eses decretos, manteredes acampada, cale un pouco o plan?
2: As compañeras agora mesmo teñen forzas suficientes para seguir aquí uns cantos días máis. É bastante probable que evidentemente o cansancio se acumule, pero sabemos que a veciñanza de Compostela pode organizarse e sempre pode haber persoas aquí acampadas, así que en principio...
1: Graciñas.
2: A vos.
1: Pois xa oiches, Fer, continuarán loitando.
0: Grazas, Xeli, por esa última hora e a decisión que tomaban en asamblea eses colectivos que agora mesmo acampan na Praza do Obradoiro de Santiago, que van estar moi pendentes do que aconteza mañá no Congreso dos Deputados con eses dous decretos. En calquera caso, non desbotan continuar coa acampada, malia que saian adiante. Unha acampada que tamén está suscitando reaccións entre as forzas políticas galegas. A viceportavoz parlamentaria do BNG, Olaya Rodil, dicía esta tarde que o seu partido apoia esta movilización.
3: Desde o BNG defendemos, como non podía ser de outra maneira, o dereito de manifestación, o dereito de concentración da cidadanía deste país e, ademais, queremos poñer en valor o papel que están a xogar os movementos sociais. En ese sentido, que lle pedimos ao goberno do Partido Popular na Xunta de Galicia que escoite o que están a dicir as galegas.
0: Os nacionalistas que lle piden á Xunta de Rueda que escoite as movilizacións. Nunha liña similar, o deputado do PSDG, Julio Torrado, di que a mocidade, a cidadanía, ten todo o dereito a sair á rúa, máis por un motivo como é o da vivenda.
4: Neste caso, como noutros, teñen todo o dereito e, ademais, creo que a cuestión política sobre a vivenda merece que a cidadanía este atenta e preocupada como está e, por tanto, non podo máis que valorar positivamente que a xente exprese o seu sentir. Faltaría máis.
0: E dentro do Partido Popular non comparten esta visión. A secretaria xeral do PPDG asegura que a protesta na rúa e os campamentos nas prazas non van solucionar o problema da vivenda. En todo o caso, Paula Prado asegura que estas protestas están dirixidas contra o goberno de Pedro Sánchez.
5: Entre eles o BNG, que supoño que estará axudando ali na construción deste campamento que ten montado ali debaixo do seu despacho a alcaldesa de Santiago. Mire, é absolutamente lexítima a preocupación da xente nova pola vivenda. É certo que hai un problema de vivenda, non imos negar, pero non se vai resolver con algaradas ni con campamentos en plazas de concellos.
0: Isto é o que opinan os distintos partidos políticos sobre esta crise de vivenda. Tempo agora pro comentario de opinión. O do politólogo Antón Losada.
6: Isca trancas e barrancas, os socios do goberno progresista conseguiron aprobar non un, senón dous decretos para atallar o drama da vivenda que levou ao primeiro posto da Xenda Pública o escandaloso desafouzamento de Mari Carmen en Madrid. Seguindo a súa tradición propia deste goberno progresista, para que imos presentar unha medida que boa para a xente e nos pode rendir electoralmente, como se fóramos socios e nos leváramos ben, podendo presentala como se fóramos competidores e nos leváramos mal. Ainda que de todas as cousas chuscas que vimos esta semana co asunto da vivenda das acampadas, poucas tan rechamantes como a do presidente Rueda, que dixo que o dos decretos de pouco ia servir, que a culpa era de Sánchez porque levaba 8 anos no goberno e non fixera nada, e que o que había que facer era construir, construir e construir. E para que quedara claro, alá se foi a Santiago de Compostela a entregar en man a chave de 28 vivendas públicas feitas pola Xunta de Galicia. As primeiras dende o ano 2009. Si, escoitaron ben, desde o ano 2009. Case 20 anos sin vivenda pública en Compostela. Non sei que chama máis a atención. Si os 8 anos de Pedro Sánchez sen facer nada, ou os 18 anos sen construir nada do presidente que nos di que hai que construir, construir e construir. A non ser que nesto da vivenda o presidente Rueda este de comentarista e non de presidente, que todo pode ser.
0: Son as 7:30 da tarde, imos facer unha pequena pausa e á volta falamos da situación da infancia e tamén do colectivo dos maiores.
7: Radio Lugo, Cadena Ser.
8: Nada por aquí,
9: nada por allá.
8: Y ale hopla.
9: Una burger crujiente.
8: Algunos lo llaman magia. Nosotros le llamamos la panadera, el ganadero, el de los quesos, los productos kilómetro cero. Y todos los chefs que han diseñado nuestras únicas y exclusivas burgers de autor. Porque cuando muchos quieren lo mismo, ahí se crea la magia. Entra hoy mismo en www.laurbanaburgerbar.com y descúbrelo por ti mismo. La Urbana. Saborea la magia del día a día.
10: En Clínica Rivera Polusa somos el único centro de Lugo especializado en medicina del deporte. Contamos con un equipo multidisciplinar de traumatología, cardiología, fisioterapia, nutrición y podología. Si eres deportista profesional o estás empezando, somos tu clínica. Pide cita en el 982-981-645 o visítanos en Quiroga Ballesteros 2. Clínica Rivera Polusa. Salud responsable.
11: El San Froilán está a la vuelta de la esquina. Reencuentros, vermús, conciertos y el momento perfecto para estrenar. En Zalo ya tenemos la nueva colección de hombre y mujer con un 20% de descuento y parking gratis con tus compras. Ven a descubrir las nuevas tendencias y encuentra el look perfecto para disfrutar de las fiestas. Prepara tu mejor versión. Zalo Moda en Ruado Teatro y San Pedro.
12: ¿El mejor plan para este otoño? Asturias, turismo rural y al mejor precio. Con los bonos del Paraíso Rural, por cada 75 euros consigues 150. Hasta 2 bonos por persona y más de 350 alojamientos. Abónate al Paraíso Rural en bonosturismoruralasturias.com. Asturias, paraíso natural.
13: Tu afición no termina cuando acaba el partido.
14: Pues un milímetro que estás adelantado, es hora de juego.
15: Quien no quiere ver, es imposible ver nada.
13: La pasión nunca duerme.
16: Estamos todos, Romero, Gallego, Talavera, Pulido.
13: De lunes a viernes a las 11:30 de la noche, El Larguero, con Manu Carreño. Cadena Ser.

0: Galicia é a comunidade na que máis aumentou a pobreza e a exclusión social infantil no último ano. Subiu 3 puntos e sitúase no 19%, con máis de 25.000 menores en situación de vulnerabilidade. O dato dábao a coñecer hoxe a Plataforma de Organizacións de Infancia de Galicia. Saudamos a súa presidenta, Mónica Viqueira. Boa tarde.
1: Hola, boa tarde.
0: A nosa comunidade segue unha evolución diferente á do resto do Estado. A que se pode deber este comportamento?
1: Bueno, a verdade é que é difícil de descifrar, non? Pero, bueno, temos neste informe sí que botamos un repaso, non? A esas familias que están moi próximas do limiar da pobreza. Conclusión, pois o 7,2% da infancia galega, pois máis de 25.000 nenas e nenos están agora mesmo pois a 3 puntos de se limiar da pobreza, non? Isto xa o ano pasado, nos datos do ano pasado, nos chamaba a atención polo contrario, porque baixara, non? O que estamos vendo é que hai unha bolsa de población importante que se sitúa aí e que fai que pequenos imprevistos ou cambios baixen a esta bolsa de xa de familias, non, que se consideran en arope.
0: Que significa, explícanos, que un menor este en risco de pobreza, que non se pode alimentar ben, que non pode acceder a recursos educativos? Como se traduce isto?
1: Bueno, a tasa arope é un indicador que, ademais de, non, de vixiar ou digamos analizar o que ten que ver con pobreza económica, bota tamén, digamos, que protagonismo que a falta de recursos e oportunidades, non, que limitan o benestar e o desenvolvemento da infancia. Arope traballa con tres indicadores. Pois por poñer un exemplo que creo que pode ser gráfico para que se entenda. Un deles é a carencia material severa. Neste indicador existen 9 ítems, pois por poñer un exemplo tamén, se unha familia pode disfrutar dunha semana de vacacións ao ano, se unha familia pode acceder a unha comida de carne, polo ou pescado unha vez por semana, se ten capacidade de afrontar pois imprevistos, non, que teñen que ver coa súa economía. Entón, estas son unha serie de ítems dos cales se cumples 4 estarías, digamos, en arope tamén. Isto que nos indica, bueno, que va máis alá de a pobreza, obviamente tamén na nosa comunidade, desas familias, non, que están o que identificamos calquera por unha persoa, non, pois en dificultades. A pobreza nos rodea e estamos rodeados de persoas con dificultades, non, con nenos e nenas e familias en vulnerabilidade.
0: Segundo este criterio e relacionando cun tema tan de actualidade como é a vivenda, entón podemos concluir que as dificultades das familias para pagar un alugueiro, para acceder a un fogar, pois tamén influen nesta taxa.
1: Sí, evidentemente, non sempre que falamos de pobreza e de medidas, sempre temos unha especial mención para dous cuestións básicas que son o emprego e a vivenda. Se as familias con fillos a cargo non dispoñen, digamos, de plans que prioricen, non o plans de emprego que digamos que prioricen estes perfis para que as nenas e nenos podan estar ben cuidados, temos un problema. O mesmo nos pasa co aluguer, non hai moito que dicir, non temos o país mobilizado porque estamos chegando pues a uns niveis que non se poden soportar e que a familia media xa non está podendo afrontar, non?
0: E diante destes datos relativos á pobreza e exclusión infantil, as administracións deberían, poden facer máis?
1: Dende logo que sí. Ten que haber máis vontade política, non? Por esa banda, sabemos que todas aquelas cuestións que teñen que ver con mudar políticas ou facer incidencia política, que o que tratamos nos, son lentas, pero sí que hai pasos que se poden dar, pois por seguir máis lexos, non, pois mellorar o acceso á renda garantida de cidadanía. Nos propoñemos ampliar a cobertura desta prestación para que poida chegar pois a máis familias con nenas e nenos que se atopan pois en situación de vulnerabilidade, non? Propoñemos que se modifique a Lei de Inclusión Social de Galicia para que permita, non, esta ampliación de cobertura, pero tamén para que se rebaixen os trámites administrativos, que moitas veces son demasiados palos nas rodas para chegar unha prestación e a xente non acaba de ver a luz, non, cando se pon a tramitar cuestións que son complicadas, que moitas veces tes que facelo sempre a través de sede electrónica. Bueno, temos que ter tamén pois máis ollo, non, con estas cuestións dos trámites.
0: Mónica Viqueira, presidenta da Plataforma de Organizacións da Infancia de Galicia, graciñas por explicarnos, por axudarnos a entender estes datos, por estar con nos esta tarde na SER. Un saúdo.
1: Grazas a vos, un saúdo.
0: Da infancia falamos agora dos colectivos de maioridade porque os pensionistas reclaman máis prazas públicas de residencias e tamén pensións dignas, suficientes e solidarias. Este ano saíron á rúa, esta mañá fixérono en Santiago, clamando tamén polo dereito á vivenda. Lara Capelo.
2: Mari Cármenes, hai moitas e de todas as cidades. Trátase dun problema transversal e por iso os pensionistas inclúeno nas súas principais reivindicacións. Este ano saen a rúa indignados e tamén esperanzados. Por fin, din, a sociedade espertou, especialmente os mozos.
3: A vivenda digna, pensións dignas, outros salarios, as movilizacións, emocioname, estou moi contenta, porque se non faz reivindicacións, nunca na puta vida se consigueu nada.
4: Me alegré tanto cuando vi que la gente se tiraba a la calle de la manera en la que se tiró, que lloré de alegría. La juventud estaba dormida.
5: La juventud se tiene que mover.
2: Tamén poñen o foco no deterioro dos servizos públicos. O colectivo arremete contra as políticas sanitarias da Xunta e contra o seu modelo de atención á dependencia que privatiza, din, a xestión destas infraestructuras.
6: A Xunta vai a construir 25 centros con dinero público, pero logo a xestión vai a ser privada, non?
7: E ese é un coste inasumible para moitas familias.
6: Y están aumentando las listas de espera.
7: 20, 15 días para atención primaria. Y en algunos casos sabemos que las personas mayores que tienen que atenderse en un momento, ¿no?
2: Esta mañá trasladaron a súas peticións os grupos parlamentarios do BNG e do PSDG, non o do PP, quien se negou a recibilos e por iso adicáronlle unha forte pitada.
0: Grazas, Lara. Imos pechando con música, coa música de Silé, que será un dos protagonistas do Plangue, a festa esta noite a partir das 9 na Sala Capitol de Santiago. Ademais de Silé, estarán tamén os DJs Gato Rave e Luchiño. Así chegamos ao final desta ventana de Galicia. Grazas por estar aí.
8: Solo no quiero solo pensar en recordarte.
9: La ventana de Galicia.
10: La ventana con Carlas Francino.